only radio that plays my best songs. Life. Life. Life Radio 89.1.

0: Enjoy summer.
1: Enjoy your summer.
0: With life.
1: With life.
0: 89.1.
1: Life.

Вие следите програмата Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Скопје. Life Radio ја емитува својата програма во Скопје и Скопскиот регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Локсирани сме на адреса булевар Партизански одреди број 70/21 во Скопје. Одговорно лице управител на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Скопје е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау и музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.life.com.mk. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги.

Вие слушате 89.1 Life Radio. Life Radio 891.

0: Ultravet. Модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
1: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: МДН обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видеомониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бренд. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
3: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. УТМС

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Live.
1: Live.
0: Live Radio.

0: www.life.com.mk Life Radio 89.1. Точно е 8 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в своја другар, опа вика сте имале кей.

0: Sakaš da započneš so treninzi, no ne znaješ od kada? Po Athletic Fitness dobivaš gratis personalen trening so certificiran trener. Prijavi se na athletic.mk. Započnete pravilno, započnete so profesionalec.
1: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Превземи апликацијата денес и доби 10% попуст на твојата прва нарачка. Нови трендови во секој време на секаде од 23 август од 8 часот и 30 минути до 23 септември до 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.
2: ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02-306-7447 и 02-306-7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
3: Децени залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којот од правдата ја бара во судница. Којот од против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и корената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.

0: само во Техномаркет.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секва трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечените парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.

0: Технологијата не движи напред. Оно што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро. Макаде.
2: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
3: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игре за забава, играј одговорно.
4: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да го вратиме свежот и блескав изглед во ординација доктор Анчевски? Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдобро се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа. Life.

0: Време е за новиот SUV SVM GL3R од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrend.

0: Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра.
1: Спонсорирано од Autotrend.

0: Точно е 9 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе в сојел со еден другар, опа ви

0: Енергија да вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штери на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се попира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семе на течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
3: Бираш многу, добиваш многу. 5-4 4-3 3-2. Бела техника, телевизори, мали апарати и клима уреди. 5-4 најефтиниот само за еден денар. 4 за 3. Нефтиниот со 75% попуст. 3 за 2. Нефтиниот со 50% попуст. Само во Сетек. Само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се, се, се, се има во Сетек.
4: All your favorites, one station, live.
5: Live. Hey, Jesus.

Enjoy your summer with life. Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: ниту 10.
1: 15 години.
0: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
1: Компјутери.
0: Продажба на компјутерска галантерија.
1: А за тунери, квалитет и цена.
0: Кажува 20 години традиција.
1: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
0: Пак 20 години. Доверба.
1: Пак компјутери. When you don't know what to do, just turn on.

0: Omileni tecuceanța, o nouă filmsca aventură. Patronii șepi, Dino film. Od 6 august, v Cineplex.
1: Se kugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
2: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блискав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: Белата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Белата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
5: Бираш многу, добиваш многу. 5-4 4-3 3-2. Бела техника, телевизори, мали апарати и клима уреди. 5-4 најефтиниот само за 1 денар. 4-3 најефтиниот со 75% попуст. 3-2 најефтиниот со 50% попуст. Само во Сетек, само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се има во Сетек. 89.1 Live Radio.

Live Radio 89.1 Live Radio 89.1

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Точно е 11 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се клане в својот другар, опа вика сте имале кибик, аудио, монитори,

0: поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
2: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Игре за забава, играј одговорно. This is live radio.

www.live.com.mk. Live Radio 89.1.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02 51 15 000 mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Точно е 12 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и дестопи?
2: Да.
1: Пошто се кладев со еден другар, опа, вика сте имале кейбинг, аудио, монитори и такви работи. Чути жити сте, деде му кажи, само да добивам оплата, па ке те частам тебе еден хард диск и 5-6 копија. И баба ти знае дека у Ахоч има се од компјутери.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, когаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? По Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.

0: хирургија.
1: Денталика, една ординација, 1000 насмевки. Закажи преглед на 070-930-085. Денталика.
2: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
3: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
4: МДН обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени алармни системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години пред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Бираш многу, добиваш многу. 5-4, 4-3, 3-2. Бела техника, телевизори, мали апарати и клима уреди. 5-4. Најефтиниот само за еден денар. 4 за 3. Најефтиниот

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Back to school во Техномаркет. За сите ученици, студенти, абсолвенти и останати таленти. Новата учебна година нека почне со нов мобилен, таблет, лаптоп, нов часовник, блутут звучник, нова удобна столица за учење и за играње. Свати до најблискиот Техномаркет и избери си се што ти треба. Или купи си онлайн на technomarket.com.mk.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колен.

0: Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотрейд.

0: Тейсо Мастеркард и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август во Синеплекс.
2: Билата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079 374 308 tcg.mk.

0: Точно е 14 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в своја соеден другар, опа, вика сте имали

0: Sakaš da započneš so treninzi, no ne znaš od kade? Vo Athletic Fitness dobivaš gratis personalen trening so certificiran trener. Prijavi se na athletic.mk. Započnete pravilno, započnete so profesionalec.
1: Upisite se vo TEK. Izberi svetski priznajena diploma. Izberi znanje. Izberi uspeh. Izberi го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
2: Мираш многу, добиваш многу. 5-4 4-3 3-2. Бела техника, телевизори, мали апарати и клима уреди. 5-4 Најефтиниот само за еден денар. 4-3 Најефтиниот со 75% попуст.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој АЕДМ.
1: ПЗЛ Ултра Америка повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
2: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
3: Подготвени повторно да го откриете сјајот на

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Мој, што штеди?

0: Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в сојел со еден другар,

0: svekugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Превземи апликацијата денес и доби 10% попус на твојата прва нарачка. Моби трендови во секое време на секаде. Од 23 август, од 8 часот и 30 минути до 23 септември, до 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Денес имав интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци, тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група, tcg.mk.
4: 891 Live Radio.
5: Слушай Live.
6: Слушай Live.

Space Treasure Time on Life Radio. Sponsor MCash.

0: Точно е 15:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Back to school во Техномаркет. За сите ученици, студенти, абсолвенти и останати таленти. Новата учебна година нека почне со нов мобилен, таблет, лаптоп, нов часовник, блутуз звучник, нова удобна столица за учење и за играње. Сврати до најблискиот Техномаркет. Избери си се што ти треба. Или купи си онлайн на technomarket.com.mk.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: МДНО обезбедување ви нуди физичко и патрулно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и трансфер на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДНО обезбедување. Чувство на безбедност.
3: Најдоброто од Македонија за 35

89.1 Life Radio. This is Live Radio 89.

0: Сега е 10 за 4.
1: 89.1 Life Radio. My life. My story.

Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш gratis персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец. Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02 3095535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Mastercard i pobeduvaj. Stopanska banka, na vaša strana.
1: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Превземи апликацијата денес и доби 10% попус на твојата прва нарачка. Нови тредови во секое време на секаде од 23 август од 8 часот и 30 минути до 2.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец,

0: Агала против паразити, редовна вакцинација, смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација, продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекуваме.
1: Децени и залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот, правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Влад Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Бираш многу, добиваш многу. 5-4, 4-3, 3-2. Бела техника, телевизори, мали апарати и клима уреди. 5-4, најефтиниот само за 1 денар. 4-3, најефтиниот со 75% попуст. 3-2, најефтиниот со 50% попуст. Само во сете, само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се има во сетек.

0: This is Live. This is Live.
1: My dear friends, you're

Samo vo Technomarket. Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да го вратиме свежот и блескав изглед, во ординација доктор Анчевски, направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдоброто се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.
3: Live. This is Live

0: Време е за новиот SUV SVM GL3R од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотреф.
0: Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотреф.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM Geo3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в својот другар, опа, вика

0: Сопството. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете не на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Аутотрейд.
1: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: хирургия.
1: Денталика, една ординација, 1000 насмевки. Закажи преглед на 070-930-085. Денталика.
2: ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
3: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патрол и Шепи. Дино филм. Од 6 август во Синеплекс.
4: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Бираш многу, добираш многу. 5-4, 4-3, 3-2. Бела техника, телевизори, мали апарати и климоуреди. 5 за 4, најефтиниот само за 1 денар. 4 за 3, најефтиниот со 75% попуст. 3 за 2, најефтиниот со 50% попуст. Само во Сетек, само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се, се, се, се има во Сетек.
7: 89.1 Life Radio, my life, my story, 89.1 Life Radio, Life Radio, my life, my story.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
2: Four years, sound of Skopje.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечените парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец. Започнуваат попустите во продавниците на Mad Star.

0: само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Матстар. Повелете во продавниците на Матстар и чекорете храбро.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Не е пет.
0: Не е пет.
2: Ниту 10.
0: Ниту 10.
2: 15 години.
0: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
2: Компјутери.
0: Продажба на компјутерска галантерија.
2: А за тонери, квалитет и цена.
0: Кажуваат 20 години традиција.
2: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
0: Пак. 20 години. Доверба.
2: Пак компјутери.
3: Around the clock, around the world. Is your radio station, Life Radio.

0: Точно е 18 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дешко, имате ли лаптопи, таблети и дестопи?
2: Да.
1: Е, пошто се кладе в својот другар, опа,

0: децени и залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот, правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс. Блата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
1: Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Е-Арена. 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Се гледаме на 2 септември на платото на Т-Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.
2: Бираш многу, добиваш многу. 5-4 4-3 3-2 Бела техника, телевизори, мали апарати и клима уреди. 5 за 4, најефтиниот само за 1 денар. 4 за 3, најефтиниот со 75% попус. 3 за 2, најефтиниот со 50% попус. Само во сетек, само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се. Се има во сетек.
3: Life Radio. Life. Life. This is Life.

0: Точно е 18:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Back to school во Техномаркет. За сите ученици, студенти, абсолвенти и останати таленти. Новата учебна година нека почне со нов мобилен, таблет, лаптоп, нов часовник, блутут звучник, нова удобна столица за учење и за играње. Сврати до најблискиот Техномаркет и избери си се што ти треба. Или купи си онлайн на technomarket.com.mk.
3: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација, смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација, продаваме вообичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.

and I wait without you.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Гибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
0: Enjoy your summer with Life.

0: Стопанска банка. На ваша страна.
1: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.

only radio that plays my best songs. Life Radio 89.1.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, или во подружниците на M-Cash.
2: Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро. Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079-374-308
2: 89.1 Live Radio. My life, my story. Live Radio.

Sega e This is Awesome. Life.

0: Omilenite cucenta, o nouă filmscă aventură. Patronii șepi, Dinofilm. От 6 август в Синеплекс.
1: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, вие го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата управина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: МДН обезбедување ви нуди физичко и патрулно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени алармни системи од израелско потекло. Нудим и 24 часовен видеомониторинг надзор на вашите објекти. Нудим и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години пред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на велата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Бираш многу, добиваш многу. 5-4 4-3 3-2 Бела техника, телевизори, мали апарати и клима уреди. 5 за 4, најефтиниот само за 1 денар. 4 за 3, најефтиниот со 75% попуст. 3 за 2, најефтиниот со 50% попуст. Само осетек, само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се има во сетек.

0: Samovo Technomarket.
1: Sakaš da započneš so treninzi, no ne znaješ od kade? Vo Athletic Fitness dobivaš gratis personalen trening so certificiran trener. Prijavi se na athletic.mk. Započnete pravilno, započnete so profesionalec.
2: Барате решение како долготрено да се ослободите од несаканите влакна? Најдобриот и најефикасен апарат за ласерска епилација е во ординација Доктор Анчевски. Третманот е супер брз, ефикасно ги одстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Овозможете си кристално мазна кожа без несаканите влакна. Јавете се и закажете термин 02 321 6608.

0: Време е за новиот SUV SVM GL3M од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотрейд.
0: Време е за новиот SUV SVM GL3M од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотрейд.

0: Точно е 21 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе со другар, опа вика сте имале кейбик, аудио, монитори и такви работи.

0: Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство,

0: štedi na svoj način. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02-306-7447 и 02-306-7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
3: Life Radio. My life. My story.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02 51 15 000 mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Točno je 21:30. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
0: Back to school во Техномаркет. За сите ученици, студенти, абсолвенти и останати таленти. Новата учебна година нека почне со нов мобилен, таблет, лаптоп, нов часовник, Bluetooth звучник, нова удобна столица за учење и за играње. Сврати до најблискиот Техномаркет и избери си се што ти треба. Или купи си онлайн на technomarket.com.mk. Децени и залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
2: Имам сила после. Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Те Арена. 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Се гледаме на 2 септември на платото на Те Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.

0: Точно е 22 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в своја другар, опа, вика сте имали KB

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Мој, што штеди?

0: Точно е 23 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дешко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в своја соеде другар, опа, вика сте имали кейминг, аудио, монитори и такви работи.
2: Да.

Вие слушате 89.1 Life Radio. Life Radio 891.

89.1 Life Radio. This is Live Radio 89.1 Live Radio. This is Live Radio.